te kawo ma wo la ma na da le fun te lo ma ma ra sha ma na da da le fun te lo la la ka ba mi te wo la wa ya la wo ta ya he Oh,